0: mila berreun. Mila irureun eta hogeita mabi. Mila irureun eta irurogeita emeletzi.
1: Bizitzan kontrano, bizkiatek inezko betako munduta.
0: Mila zeireun eta beratzi.
1: Bizitzan kontrano, bizkiatek inezko betako munduta.
2: Arte boaz, jarra dupetan zienien.
0: Mila zazpireun.
2: Tamalabintamadu. Mila zazpireun. Mila zazpireun. Mila zazpireun. Mila zazpireun. Mila zazpireun. Mila zazpireun.